0: Da, original Slovo 23, kultna pesma grupe Denis i Denis, objavljena davne 1985. godine na njihovom mini albumu Ja sam lažljiva, izvođena od strane Marine Perazić. Pesma postala ogroman hit i ostala jedan od najvećih simbola tadašnje jugoslovenske muzičke scene. Pa nije 23, 24 stepene trenutno u Zaječaru, temperature se kreću od 13 pa do 25. Evo i više detalja. Na Crnom vrhu najsvežije, tamo izmereno 13 stepeni, na Koponiku 15, 22 u Nišu, 23 u Beogradu, 24 u Zaječaru i Negotinu, najtopliji u Vranju, 25 stepeni, maksimum danas kažu negde oko 33. U Zaječaru, kao što rekoh, 24 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, što se vetra tiče, jug, jugozapad, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 83%.
1: Meteo izveštaj.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.
2: Da, uvijek više od muzike. Iako je sinoć završeno svetsko prvenstvo u fudbalu i dobili smo novog prvaka, mislim naravno na Španiju, prvenstvo će biti glavna tema i narednih dana, dok se onako slegnu utisci i emocije. E sad, Španci dobili Argentinu u produžecima juče sa 1-0 i tako postali prvaci sveta. Ono što je zanimljivo jeste da su objedinili titule, tako da su sada i prvaci Evrope i prvaci sveta, ali nije to jedini trofej koji su osvojili. Za najboljeg fudbalera mundijala proglašen je Rodri, kapiten selekcije Španije, koji je posle odlične partije u finalu pa zasluženo poneo ovo priznanje. Nije tu sve. Ono što je interesantno jeste da Španija osim najboljeg fudbalera ima i najboljeg golmana turnira. Unai Simon je tokom celog mundijala primio samo jedan gol i to u meču protiv Belgije. Nestaje se tu. U svom timu Španije ima i najboljeg mladog igrača mundijala. To je 19-godišnji Pau Cubarsi, koji je velikim delom zaslužen za to što je Simon primio samo jedan gol na 7 mečeva. Šta im fali? Pa fali im najbolji strelac, to je onako izmaklo i Špancima i Argentincima. To je nagrada, odnosno rekord, koji nije otišao ni Španiji ni Argentini, kao što rekoh, jer je Mbappe, francuski fudbaler sa 10 pogodaka, najbolji strelac mundijala. On je ujedno sa ukupno 22 pogotka najbolji strelac u istoriji svetskog prvenstva u fudbalu. Iza njega s jednim golom manje ostao je samo Messi.
0: Ovog leta rasklađenje ima

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru u nastavku dana promenljivo vreme sa dužim sunčanim intervalima, kaže najviša temperatura oko 33, pa dobro, trenutno merimo 26, nije loše, sutra slično vreme, minimalna temperatura oko 16, najviša dnevna 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije oglasila je rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Golaja. Rani javni uvid održat će se u trajanju od 15 dana u periodu od 20. jula do 3. avgusta ove godine na internet stranicama Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno gradova Bora i Zaječara, u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i drugo. Pravni i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, ulica Kralja Milutina 10A 11.000 Beograd u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 3. avgustom ove godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja. Na sednici Saveta za bezbednost saobraćaja grada Zaječara doneta je odluka o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijava za dodelu besplatnih dečijih autosedišta. Pravo učešća na javnom pozivu imaju roditelji dece koji ispunjavaju uslove da najmanje jedan od roditelja ima prebivalište na području grada Zaječara, da je autosedište namenjeno za dete rođeno u periodu od 1. januara prošle do 30. juna ove godine i da se putničko motorno vozilo nalazi u vlasništvu jednog od roditelja, staratelja ili srodnika zajedničkog porodičnog domaćinstva. Dakle, bitno je da žive na istoj adresi. O tome kako i do kada se prijaviti, kao i ostalim detaljima, čitajte na našem portalu radiomagnum.rs. U prelepom ambijentu, na platovu ispred direkcije rudnika Vrška Čuka u Avramici, po drugi put je održana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva Avramica 2026. U kulturno-umetničkom programu učestvovali su Kudovi Grljan iz istoimenog mesta, Božur iz Zvezdana i Živojin Žika Ivković iz Šljivara. Najukusniji gulaš pripremio je Siniša Đerić, Darko Kalinić bio je najbolji u nadlačenju konopca, bacanju kamena s ramena i obaranju ruku, u nadlačenju pastirskog štapa pobedio je David Radojević, a u bacanju potkovice Miloš Nikolić. I još jedna lepa manifestacija za nama, Balkanski festival tradicionalne kulture Vlaha, 14. po redu, održan je minulog vikenda u Dubočanu kod Zaječara. U kulturno-umetničkom programu učestvovali su Kudovi, Dubočane, Grljan i Lubnica iz istoimenih mesta, Rucman iz Glogovice, Živojin Žika Ivković iz Šljivara i penzioner iz Zaječara, kao i gosti iz Borske Tande i Neresnice u opštini Kučevo. Najukusniji gulaš pripremila je Ljiljana Antanasković, najbolji u disciplini bacanja kamena s ramena, bili su u muškoj konkurenciji Daniel Čogić, u ženskoj Suzana Stanisavljević i u dečijoj David Ilić. U pikadu prvo mesto osvojili su Miloš Jončić u muškoj i Suzana Stanisavljević u ženskoj konkurenciji. U obaranju ruke pobednik u dečijoj konkurenciji je Anđela Stojanović, u muškoj konkurenciji prvo mesto dele Daniel Čogić i Zvezdan Ilić, dok je on bio i najbolji u nadlačenju štapa. Slušali ste Ritam mog grada, vreme za izveštaje o stanju na putevima.
2: Stanje na putevima.
1: Putevi u Timočkoj krajini mestimično vlažni, pa se vozačima savjetuje dodatna pažnja za volanom. Zbog sezone letnjih radova na putevima vozači bi također trebalo da budu pažljivi i tamo gde se oni izvode. Saobraćaj potpuno obustavljen u Železničkoj ulici u Zaječaru. Znate, radovi traju do 12. septembra, tu je put selište Bor, pa je potrebno tražiti alternativne pravce, a zbog montaže repariranih elemenata mosta u ulici 9. brigade u zoni drvenog pešačkog mosta, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila, počev od danas pa sve do 1. avgusta. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi u Zaječaru. U nastavku dana promenjivo vreme sa sunčanim intervalima, toplo, najviše dnevno oko 33 kažu. Ajde da vidimo trenutno prema posljednjim merenjima zvaničnim. U Zaječaru 29 stepeni, sutra kažu slično vreme, minimalna temperatura oko 16, najviša dnevna oko 33.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije oglasila je rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Gulaja. Rani javni uvid održat će se u trajanju od 15 dana, počev od danas do 3. avgusta ove godine, na internet stranicama Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno gradova Bora i Zaječara, u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i drugo. Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, ulica Kralja Milutina 10A 11.000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 3. avgustom ove godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja. Na sednici Saveta za bezbednost saobraćaja grada Zaječara doneta je odluka o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijava za dodelu besplatnih dečijih autosedišta. Pravo učešća na javnom pozivu imaju roditelji dece koji ispunjavaju uslove: da najmanje jedan od roditelja ima prebivalište na teritoriji grada Zaječara, da je autosedište namenjeno za dete rođeno u periodu od 1. januara prošle do 30. juna ove godine i da se putničko motorno vozilo nalazi u vlasništvu jednog od roditelja, staratelja ili srodnika zajedničkog porodičnog domaćinstva. Dakle, bitno je da svi žive na istoj adresi. O tome kako i do kada se prijaviti, kao i ostalim detaljima, čitajte na našem portalu. Uz podršku Ministarstva zdravlja Srbije, kako bi se stanovništvu u teško pristupačnim krajevima obezbedila kvalitetnija zdravstvena zaštita, pripadnici Timočke brigade i 31. pešadijskog bataljona 3. brigade kopnene vojske u saradnji sa Crvenim krstom Zaječar realizovaće projekat civilno-vojne saradnje Vojni lekar na selu u Lenovcu i Lasovu. Akcija će u ovim potupižničkim selima biti realizovana u četvrtak 23. jula. Tom prilikom vojna lekarska ekipa i ekipa Crvenog krsta obaviće lekarske preglede zainteresovanih meštana sa početkom u 9 časova u Lenovcu i u 12 sati u Lasovu. A povodom obeležavanja godišnjice smrti Zorana Radmilovića sutra u Pozorišnom muzeju u Zaječaru biće prikazana TV drama Sladak život na srpski način. Pored velikana jugoslovenskog glumišta po kome Zaječarski teatar nosi ime, u ovoj drami igrala su velika imena poput Milutina Butkovića, Vere Čukić, Taška Načića, Rahele Ferrari. Drama će biti prikazana u saradnji sa Radio Televizijom Srbije, početak je u 21 sat, ulaz je besplatan.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo po gasu, vodite računa o tome kako vozite. U Timočkoj krajini putevi mestimično vlažni, pa se vozačima savjetuje onako dodatna pažnja. Zbog sezone letnjih radova na putevima vozači bi trebalo da budu pažljivi i tamo gde se radovi izvode. Saobraćaj je, podsjećamo, potpuno obustavljen u Železničkoj ulici u Zaječaru, tako će biti do 12. septembra. Tu je put selište Bor, tako da tražite alternativne pravce. A zbog montaže repariranih elemenata mosta u ulici 9. brigade u zoni drvenog pešačkog mosta, privremeno će biti ustavljen saobraćaj za sve vrste vozila, počev od danas pa do 1. avgusta.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Zvanično merenje kažu da je u gradu 29 u plusu i da je jedino Leskovac topliji od nas ovog trenutka sa 32 stepena. Do kraja dana sunčano toplo, tek ponegde uveče mogući su lokalni pljuskovi, grmljavina i grad, ali tek ponegde, tako kažu meteorolozi. E sad, fudbalska reprezentacija Španije, znamo to svi sad već, osvojila je titulu prvaka sveta pobedivši Argentinu sa 1-0 nakon produžetaka u finalu odigranom na stadionu MetLife u New Jerseyu. Jedini gol na utakmici postigao je Ferran Torres u 106. minutu, čime je Španija objedinila evropsku i svetsku titulu, pokazavši potpunu kontrolu igre pod vođstvom Luisa de la Fuentea. FIFA procenjuje da je ovo takmičenje najunosniji sportski događaj u istoriji sa prihodom većim od 9 milijardi dolara. Inače, ceremoniju dodele pehara obeležilo je prisustvo Donalda Trumpa i drugih svetskih lidera u VIP loži, što je izazvalo negodovanje publike, dok su incidenti na terenu i nesportsko ponašanje argentinskih igrača, uključujući ponašanje Mesija da izdejstvuje kazne za protivnike, odbijanje rukovanja Cristiana Romera sa Trumpom i napad Roberta Ayalena, Danija Olma privukli pažnju javnosti. Španski mediji su susret Trumpa i španske delegacije opisali kao festival prisilne srdačnosti. Predsjednik Trump je nakon finala izjavio da za njega Messi nije najbolji fudbaler svih vremena, favorizujući Ronalda. Slovenački sudija Slavko Vinčić dobio je pohvale za svoj autoritativan učinak. Finale je obeležio i prvi muzički show na poluvremenu, koji je trajao 27 minuta i izazvao podeljene reakcije. Inače, veliko slavlje u Španiji prekinula je tragedija u Ciudad Rodrigu, gde je dečak poginuo usled urušavanja fontane tokom slavlja. Messi se u suzama oprostio od mundijala, dok su emotivni trenuci Lamina Jamala sa bratom Kaneom postali viralni. Privatni život strelca pobedonosnog gola Ferrara Torresa također je privukao pažnju medija nakon vesti o raskidu veze. Evo, to su neki detalji koji se tiču završnice svetskog prvenstva. Bilo je zanimljivo, često zanimljivije, u stvari svakako zanimljivije van terena nego na terenu, bar nama koji ne pratimo tako aktivno fudbal i svetsko prvenstvo, ali ostaće upamćeno eto po mnogim nekim zanimljivim detaljima, intervenciji Trumpa i slično. Pričat će se o tome još i narednih dana. Ovog trenutka na 103 vraćamo se dobroj muzici. Uživajte još jedan put, dobar vam dan.
1: Ovog leta Provod ima novo ime. Magnum.
2: 20 godina od sad bit će ti žao.

0: 32, Zaječar.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.